0: kiwik sana tamo bane de bane de mata seri ta tempa no ni bale afeta de wata saudi ba kumna sene na puza bakti ne pisana
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Lorondiak bamalu ko vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nacionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadau ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron, ruanulu resin sia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk, serviço, grupo voluntário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahuluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalaram ambele husikela nia mesakela uma dalaram husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagor nia va service falo hene banene loro ne ne va service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane rai haremarane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita super te maketa e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nauk fali ne ne mos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dala lima ne na ni ne bati tuang ne tolu na sa da kuin ba hati agora am foti mai tauti ne ba e ma be mai nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ne ne foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira dita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang bisa ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun claro konoba maneira ne.
1: Ito ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotero metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwando ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne toalete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ira ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele kui fane tolon ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuirbe ne tolon ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta sibele me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ta ni to anona ne mana ne ami ya ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne klian ona ne bele kalan ditma something ser me hari ta fale ansa mi hanuin leone makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sira ne sirvese ne pamane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bel hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hatena madia ha depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira ne be makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bela me kolunga nami la bela futona. Ne husi riti hane ba ma asa po fula hira, loron hira ame asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira kami pindah file mai hari, emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bawa ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana deh, tapi sama nasir mak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaita ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

0: Turmai ita sirona informasaun klaru kona ba manira ne.
1: Tune monse sira mai maun adri sira mai farmi treatmentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tholu ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tholete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse ita tu lori fali mai ne. Ma ita tin sir ukur tuiri ne ma. Ita bele hakui fali ne tholu ne. Sila foti ya tasibon mai ma. Ita la ukur tuiri be niya tholu ne. Niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni try ni tuani tasu bele me case tam. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne. Rai ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Ya ni tuano na ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ye thobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har. Ya fale ansa mi hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semanor ita tu fohan seida. Fir lo sirane service ne pamane nia. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ke mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita otu ta hatena ma dia. Ha. Depois to
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bel karik. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiriti ha ne ba ma sa to hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani emma mai nam fal ha idene ma sa ba mi ne sa idene ma ba difficult ba ledu kira mi protez ne be hawnia defon mane de bisa mana sir ma hatit tok ba
0: dia maluko vinte radio rakam bi sir hotu informasaun ne ma ta kaitani hasuru malu balorung ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus